Ja, tyste är så jag valla så vid hemmelfart av Ölasart, trinjanam fär, sanjam fit, vejam luaslup. Vanjam det är lening maj, dan könjam det naturligt och valla be runt för. Det är naturligt dan med alle man för lichten ganz bäck lachta. Luaskunktet valla be stadtbar, dir as dan tyste amma kluck sövend ram. An von dir gungtet to weiß, jenses trinjanam fär. Bitt am Hotel Upsersbo, dir kommen dann un, an dir jaftet dann wat iden an to tranken. Dir Mertu Lupenkost dat nix at Wucht, aber jel sammelt für a deutsche Depressionshilfe.